Det var Alan Jackson og Jimmy Buffet med It's 5 O'Clock Somewhere. Så skal vi til Sverige en tur, og vi skal høre Lasse Stefans med Gubben i Skagåen.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Det var Candice, vi hørte her i nummeret Nu i Net. Og så skal vi have svenske Blackjack i nummeret Mamma Marie.

Vi hørte Johnny Russell med nummer Red Knicks, White Socks and Blue Ribbon Beer. Og så skal vi have noget med John Travolta og Olivia Newton-John fra filmen Grease. Vi skal høre We Go Together.

Efter John Travolta og Olivia Newton-John i We Go Together, så skal vi høre Bee Gees med I've Gotta Get a Message to You.

0: har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Endnu blommer kærligen sang og spillet, Lasse Stefans her for os. Og vi skal høre Gumby Dance Band i nummeret Isle of Atlantic.

og det er i Portugal. Det var Benjamin Hav og Portugal. Bjørn og Okay fik vi også latin medley. Så skal vi have Lollipops med Balalaika og Anja Maj med Make Up Call, eller Wake Up Call. Værsgod.

Vi hørte Grete Klitgaard med Nu spiller man, og Charlie Pride med Street of Baltimore. Vi skal have Kjeld Haik, Lille Frøken Abba og Sweethearts med Gid, du var i Skanderborg. I Skanderborg. De kommer her. Værsgod.

fik vi så lige Once Somebody Dance med min rigtig dejlige nummer fra Blues Johnson. Johnston her. Vi skal have fat i Clarence Clemons og Jack Brown, og her er det nummer, som her som mig sammen. You are AF. You are a friend of mine.

Her sluttede så Gullimund med Vil du noget? Nu skal vi have Cotton Cruise og Vanessa Carlson med Big Yellow Taxi. Og derefter så kommer Kelly Clarkson med Stronger.

Vi skynder os videre her, og det bliver med Sue Hero og Paul Young med Senza Una Donna. Og derefter så kommer Savage Garden med I Want You.

Det var Rikard Dragnvald med Tre Røde Roser og Boney M. med No Woman, No Cry. Cher, hun synger Gypsies, Tramps and Thieves og John Denver, det er med Annie's Song.

John Denver var det her med Annie Song, og før ham var det Tjære med Gypsies, Tramps and Thieves. Vi skal have Rosted og Kreutzfeldt med Tag med, og Peter Belli og Four Roses med Hvis jeg nu var arbejdsløs.

0: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Det var Inge-Lise Gaard med Bakkevalsen og The Hootenanny Singers med Kalle Sjevens vals. Så bliver det Lindernes Trækspilklub med en gammel dalervals og Støvring Harmonika Klub med Brandmine Breve.

Torben Lindær her. Frem med danseskoene. Og frem med telefonen og stem på den sang, du altid